0: で、さっきなんですよね。
1: 何か。
0: Can you give me a CFN for a dog bite, reference city CFN 13820?